0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije kon, nije majmun, nije slon.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije konj, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.

0: Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506. Enjoy the music. Kameleon.

0: Radio Kameleon. Mi sviramo. Vi slušate.
1: Srce pod ključ, evo stoti put se kune, da mi tuga preko praga neće.

0: uz Move.
1: Doživi stadion u svom domu uz Tehnoshop, uz odabrane LG i Hisense televizore. Pokloni Adidas FIFA World Cup 2026 lopta, Heineken bačva ili ruksak. Požuri po svoju dijagonalu i spremi se za mundijal.
2: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata. Nema interakcije sa lijekovima. 100% prirodan. Litozin Forte. Za ljude u pokretu.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki

0: pljuskove i povremenu grmljavinu. Lokalno su mogući i jači pljuskovi praćeni pojačanim vjetrom. Najviša dnevna temperatura u Tuzli kretaće se između 20 i 23 stepena. Vozačima savjetujemo dodatni oprez zbog mokrih kolovoza, a ako danas planirate boravak na otvorenom, kišobran neka bude pri ruci. Ostanite uz Radio Kameleon.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon. Onaj

0: Dobro jutro uz Teta Violetu.
1: Kišni dani idealni su za male planove. Odvojite nekoliko minuta i razmislite kako želite provesti vikend koji je pred nama. Bilo da je riječ o porodičnom druženju, šetnji, odmoru ili sitnim kućnim obavezama, dobra priprema često ostavi više vremena za uživanje. Teta Violeta, 15 godina uz vaš dom.
2: 3, 2, 1, 1, 1. Radio Kameleon.
3: Party all day.

0: Ne mijenjajte frekvenciju. Dobro ste odabrali. Kameleon.
1: Pismo moja, isidi sam dušu u tebe.

0: Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
1: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na CM društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji CM.
2: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
3: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih.

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli! Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
3: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno. Osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.
1: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina. Gizmo Tuzla! Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili faks uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makadizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Radio Kameleon. Mi sviramo, vi slušate.

0: Kameleon, šta?
1: Šta?
0: Kameleon, šta? Okej, okay. Jel sad? Nešto samo pukćim.
2: Radio Kameleon.

0: Oglasi Radio Kameleona.
1: Oglasi.
0: Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuteriziranu analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Kameleon.

0: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti i profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.
3: Radile se ptice.

kad je stariju parkiro u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodina.